ka nat ballum lak rafab ruchliev kimal kte kimal kamma e ahmayi taqwnaq nakhbi kirabrash ki bantrar chulik rnukik rbishik tra rahaf ka rahaf ruchliev chikbi ay tsikol bitol ko atstapka ko awqashaqtika mut ko ayaqentika mohmeh to ko amastaqkenka bik atet atkolachka atkolachuchliev at anmarshin ruchliev krakara tiya sipah chkahlol kshur chuwach qater ruchliev chikrara nekka kunutslah beyirshin skil buchil krara temloh pchikohmir trishlanka trolka nauh kishin nawal antiwal tiya otslah takbey beyh qasri krih nabiya hatna met chwach chin kahon otslah util keylah tak kikotemal keylah tak util tiya sipa kirara chin kiksa chpam kikaslimal khilat mia ay atat athun qan chepa qal hay rashak qal hay chepa nawaq rasha nawaq obuq hunakh pu tepepu ok kmat alom kahalom ish biyakok ish mukanek rte tramama ih rte tramama sak kirara trishlan ka pikshqa haqiq نق امر نق ايك بتاق قوشوات قوخنال تملوخ بچكا خميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخماي تقب ناق ناق بي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخابر شنچكا تساواج تا تساواج قطيع شقا حقيخ ملتيوش تر رخاب كاخ رخاب روچليب شويا سيباق كسلمال شنكميك نقبك أترى نخبيك.